0: Najväčší hity 80-tých. Nepozabná 90-tá. In čistý rok. Vsa vaša najľúbša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibrácie.